Ariga bendura o bana jeva tate imbo vana kwahere o erna uri turia kambara o Meriama Hinjou, Yopa Hinjou, Manuela Hinjou, vapendua ingo kwa tondo ndiro ihea shipe kapwire nongero aro na ya Hanika Hinjou. Kutu Albert Ahowe kambano ne macha hivire ne.

0: poba potu rikana wanajimbunga remba kunjuku chave kumuno maningiru rutuma cha o mayuwa ya kapitile wina kuzo ndende ya lipo njora o majithi wa yungumi yangu kutopa rikana muka tunombunga rilo chua na chie matuzo kujui sanyo ndome na kuchu ya poika nduingi otuwele katuka anato unda mwanda chulipuru ya wani purizo okopo tunombunga rilo pomire kumuka mombari ujimi yangu kura roba na ninovaitu novaturu amiru ujamuka rikana pombari katu haka ene chie kupasa kumetie kuhokora o majuzi roma sini nalika na hekwe ze rombura wa maro kere ya kapitulo mbura lo chingu ndi jine mwuru kondure tu nuka zito hee na eho lunde kuru mwurari ujimi wangu kura ero chua na nukutu ku enjo masako vana no viwa na no matambo viwa na lika na kujarika nenga tuta kamisi eho lundu tu atu hondu mwuri wa naimu kori hasa wa utu nu ete nga tukonjo kujiwero kuti kwetu nga tukonjo kujiwero kuti kujarutika reko kono mwinyo uchukuri nino kuhepa chino majithi roma sini mbari nago chua na mwana kata kamisi hile tulika na kule nino kuhepa chinene
1: Okwe ba.
0: Dangi.
1: Omaji wa madu takamisi wa uchele bingu na ihengu madu no kucha nao. Chiwa na machi takamisi wa injambi. Machi takamisi wa. Kula mbiyeti kukaru kwa kakarara kwa matu orolelo. Kapika udele ya chadirwe ngui. Wanga yu muda hata kumuengi visa unde umbo. Umbo siya unu njibisi loko batule wa uruko ndwa injongu no.
2: Maji wa tatepu wa mwina uchimu tara watarango. Ona putu wale afuwa poro nambano mapore longo kaepo ya pasi ya katuna imbo manuare mutu mbio miwero matu kongora nushima vikongora vikongora nangamoshi na kushe kuwa po kusho omunwe nambano manapo hata te aika na njia njera mbi miniko shuwa na mibia kusha wina mbi miniki lepo shuwa na mehira kangombendo o chino chitenga uririme vango kushivisa kushuwa na nushi neno mitanda mbi mbi hena viungura imbi imbia shangiso manawa o kuza mburo mayovie varino mirongo vivari na ndatu nanduko mayovie varino mirongo vivari na ine okioki andamo mayovie varino mirongo mayovie varino mirongo vivari na ndano kushombura njavu kona o alika ne nje muye kutaro manainu po lombero anda loruko ngwa mega mburo kusha mkwetu viki kuvario manango na iwi watu hapo orwe zendu kututuwa manano donji wikilo peke peke dhoro mende harika ni nje mungatare kusha manano pia ili munda uhe nguwa mune nare maende kukukamuno mbate ronjo eka mbro kusha shiri pakarano shungura no rongo njero mtuseno kupate rongo onea penje okonyiso kukongoro mivero kukusha vipa turuke mbapu ilo kufoku muno mbuiro ze muno mbuiro Naku shambo no uto ngati mano shungula chitwari na shoshi vike shisha luko. Mundo shiri mungu kuriongo onea ekorishi nene uriosho kuhepa mundo hata te ona won nao. Ya meka mbro ushoshu anapuma chihupire katuna imbo mwano are penjeno kia njako masa. Orondo ndando njiri po oyo kuhupa. Mbano noho tona ngasire matu karano mbonga rero inji yo virongo na wino hona paruaka mbazembi muinde kondora dhona hii. Nikane bandu banjo mbogari onji twato kutulika nganduko risha ino majuba chimaeka chita bari ko mwezembo mauyende nika mbro usho lombongari ro zeri mumwe nu kavina kia njera kwa kusha tukare no mbongare ro osha chitwara matu soku karana yo unda amuka no mure timanao rimeka mbro kusho rata etu ushevera waka njeo onji wifiro onji wina maeta kushu wanango kuzikamiso kusha nambano twaro lele pinutwa karare rapi Ofia njo ndando yokukorisa sana mbura njitwa shoko kukorisa sana noyo ku yaruka mwimbi mbi mutwa ata modo mbabe okushatude mbatiende ku murungu oshitu no shungu oshinene icha sana ngo oshinasha rwe marapo chiseni na uriri chime ku kwa shwa na nei meni ngiro bana longe shefa na ngamwa behembe no ruro to longe shefa okushatwani no ninga ndoku ningiro shirata hi shishi no shina no longe shefa no mbata saneno o ngutu keno nga hushi nene mwashitamba sholonge shefa ne hupo o landuvanje mba shime hungire na itulipa mwe mwokotu wa shuwarongo nika mbro usho mwashi nguwa ndimo mkado na tulipa mwe na imwokotu wa shuwarongo wa shuwarongo wala ninga nduko kushandino ndi o shimbumba hima iha kae neno shiwa na shobana longe shefa mwa shuwarongo o rubede ndwi opopo ministri njiwa marandasa neno sene tuwe nene mbo no shimbumba hishisha utoku manamba uri yarika ne ndino ndi mashikarare la koshuwarongo amshikarare la kokakarara mashikarare mokakarara no ndando yokuhakaina no bana longeshefa nangamu

ebu nukombo from mubero uri ojira nakaneno ojiveri na chomati no olomba de ihi omestin namibia majikala komo bachiro mirongo bitatu na limwe komwezo ucha hambo mbali zura madeba wobura njino nji nu i osomest namibia majikala komo bachire tenga komwezo ucha hambo ndatu kachofe kolomenye wobura njino.

0: ndo hospital wa o nene muma munguliwa obinadi hoku da muma muhito donganga muma muhito o rumo tutunoho to banumbu akwenyanje kona ku haramo amotsara ko kakarara ku muno trepando poko kwa kushumise motizire poko nja tumba urisha poru viungura omukwenyanje ngo basita po pepe nyembo opo pako mwesa okujo ongandanda basi wanu penda uyo kumanuka tarimbo no ngavana no mawanga kapitiri amatu atatuno mushimo ucho nganda hapo maima nuko vinyatungurure posia oshina chi toka mura jiri maketu kushashavala sase pokungulisi wa ulizi ome kuri rongonge yango nao oshina sharo chi chakwao o tunokarongo kukeri popelu mbani ucho tuli jolo pilota nande kara mu bihuro tunokarongo kahashi parambo komote mwa mungasha mwa o kukaisi hapo no uhepe umunjo ome kulisiro kukaisa po uhepe uo vando shiva hiki mwashihuro noho kushavi uo veka sekira ngo kusholo ministri po ikwe chamba veko toka veke kunglo performanda kaisa po uhepe mbo noho ome kuliro kushihuro ome kuliro kusho menasha ome kuliro tuundo kula kwa horomende noku unja kwa baturo vini noku unja kwa mundu kuhulike we mwoni ujo nali jeme biungulo mekuliro so tuno oskole ye ya kukuru shimene ye ya kukuru olomburo olonguru wa milongu hamu mbaji o ini ya lido mkuru rumi okusho bigwa na imu tulitwa mune jipu matotopo skole ya rwe hindi ngunda katia muno olandumave na nuku wakongo kutubate ranjo skole malato so shiwana noko mitio shivuro twa tope si twa nana pontara twa mana matu na nuku wako ulili nunga jime hungiri na jipe no mundu umasha mbwe mungu maeneo kutungo skole ni ponambo nungu sa tuise komu tenge kwa skole njo nene njo mkuru mingi amimbinu mungu maeneo kubatoje nacho okuja sipeno mungu wa sana ono hacha tono ngole kongole ya njuri rume kumuta shime kanjo nungu na ngole kushambuwa nje tumuhipu tumuiseko ochishi kusho kumulisho so okuja tuno skole njimaika enda na nungu njimotira okuedodo kila sandodo wangreti lewe na nungu namena usho yinyari rume kuru rume lupena maise posewe za masu posia tuno skole katuli ulisho tunogonge sefa de kaenda ndabo bino bitabu no bipyu tunoko nokutonjara no shuya mokonja tushiri kushwa ya utukupo ya mutenya ngai no china tunopetora no hosebesa kusha njo sebesa jika titi yari lo mukuru me no no rubele piri oro sensitiva pasi ya ehipu matukapo lo sebesa katapo obanu bani ngiro mani ngiro kolo sebesa o mahi tuanja o ngai no oshamo mo maeneni siro wa ulisha poveke kuno tuwele tuanje te pamana tuno shungula shabe no na itadhiri no kia njehi kwa skole yo tutumbo no ikunwa jima ihongo tutumbo no ikunwa na wembi nambiri hongo kano tutumbo no ikunwa itadhiri no kia njehi ni kumutengwa mwese henguli mohonga shungula sho kushapeyo skole njo tuanje rehi tuamana matu njo kumutengwa mwese kusha maherulie kuhuki ime posi ya tuanja pondondo kumiti yetu tuanja pamana tunolodi jiwo the federation okamba linjo federation anji poro ndo rutundo federation ando simu muno odonjiwo mwanu mbumale takavara moshirongo runyando rupo runene shinene mena jo mwanu waro noho kamwa omwanu ozando mbumbe hainene nambene na okusha orona wabatera nurushita uchi munda uhe makare nopo na pumarara posi yeto shoko mito shivuro kaharahara kushe hile tunoho kari ya sebeswa tunuma hingi ya sebeswa posi anjo federation oyo shia nilo kieni nisa into the project bayo ku bandu bayo uje to bimure tumbi tuna bibi mwili okubepe hili okuja shiba eninisa matubepe tuno okuko kamwa hano nuna ine kabura peno federation oyo jia ko kieni nisa ni ya ombili tungeza ya tupuka no wengi wabayo shiwa onjo mwa shihuro shetu na anu shinene shiwa pikire kodo ari anda dos kole nje hindari hendo ari hendo hinda tungo donjiwo ndatungwa omia kolonjiwo to wafisa vishino kolonjiwo to wafisa kapeno shina katia basisa uliri na ino otongulo shitoto isi sho vikuli ambio pehuli shimi ya kapita na mano shito apiti ka mochihuro ojo o shitoto sho noho na itongula shamanuka sheke kungula shamanuka yungula yesho o imba na mbena meka mocha hili ya kaenda ya okusha o nangongero makonji siro yo mekuli siro shihuro kuchashika ende imbo banasho weno balandu no bakabona okukonjo veni uzemu na uzambena peno mwasho mkavo na wafani ambleka watu upostoro nene shinene jima hata kushamuti wandi na ipatuluka mbo mate hatu randamu vina mbihiaro ukamo kunjatu ya manuka njo okusho oshako wandu kuo veni zeke kunyanduru paru wano hromati rome kuifiro okusha imba poskole yetu njo njini ya kunjatu njo memunu porumboro porumbondu ilo roshimbele noho olongoji romute nguwa pasta matuwe novana shoba kolo novandu iji mbeenda nao kudati hiru andu iji waka porumbo nuro patwano sipe mungu darolo nungu patwano sipe noho nemunu patwa po mbapeli una okuja nao nango mochihuru noru shanja nduli ipone ndulio ambara ndumo shoro shiwana okuja nao mungu nushashiri munu manyinga nyingiro nge nyinga nyinga okudako horo mende okudako koshiwano shini posia opo mera isa ushavi omekulisiro okurondwa kondunduka shino shipupu nekambira cha mutu shimatu shingiro mekulisiro mwokutu wa chihuro naomba hanja uro kumanuka mutu meango kutala ushangai numba sepo iye meina kulimuna yomba sepo kana kuhititi mindia nyinga mwokutu wa chihuro
1: hae utekali bunda webe rizo kahuna watamonote ya nyime yuko kahanja ya kuhofa alitamba hii munda kwa konjatu kaya noni hili ponge ndondro ya manuka mayu utuwa pongu ndiri mochi hungiriro
0: mbae ote ya njo mundu wanje meka sana ayo rumu hili ime mba hingiro ote ya njo menazo ote ya njo hizi hami sano ambi mina uja vii ote ya njo siya kamunika ye ya kwa konjatu na mikudambo siya eto shinyomo konjatu mba amekoka okusha mimi okusha vii oinambie bango kushita mumunye mba mana okusha vii ote yanjo twa kunjo twa hamo dhombo ngarero nde hino shivarero mara oiri mwa okapura oka shite puri okusha vii hapo ote ya ilu uvi uwaye mena usha chua toro ote yanjo rutenga tengo mutenge mu majisako ote yanjo majisako maumbanu mutenge mburi kombi wana omulunga mwa okusha unumana nino horo mende sopa lo meho yeka pate rero wina mamu nusho tia nisha uto oku yao hanja pata ya isako mute ye kondi iwana posia kushongwa ya hino kushiwa osuwa toro njiranji otia nyo siye ya no mwe munu kushavi onjima itoro okorundu onjima itoro amuto kapiri wimbo onjima itoro koshituo onjima itoro shinene onjima itoro kakararo virongu ya kutanguno oyo maitora o irongo bianga nduko tume panga mo mudu mangu liso njira njipo siyo wanda mare hanasana odo njira nda mare hanasana vembari o mba ikombi wana na mbe yangu okuso njira njo nga hino mudu epuri ro kushavi na puyo lomba pira tuwa shanga peno mwasho mkalo na mkwe nyanji uli mbo mako veri pi wafani ya kangu mine tuwa eke uli po kupora pondondo yoku shango olomba pira ko onga note yanjo wana nomba kwa hama vinyo vili kwa kuri yonisi randu oloko mitize tave hepe oloko mitize tave hita minaro njira njo shivo kuki halirikiri ike ketila po shivereko shivo shikuwa etaru pakundi soloko mitinu oloko mitize mazeru kwa manapeke peke nao minaro njira njo uli kushamba o njira hii handa puye katuno kushuwa nao minister yamba aida isa usho njira njo muru kondola shonji pa ya kapuru vedo rutenga aida isa kumuru mwoshiwa na marandi vikane na vyo kushavii mape ya yutu imbo mbo mbo mbo peno mshisembo ulili na usha uli muhuki ine nopela iripi poenda iripi hanjika no kushiwa na tulimo na mingi ohara hamba kono kushiwa uli changa ino njo njira rumwe noho me mungo rumwe shuwa mungo ilo kushingira kwa lationa rumwe muhe kusha mweno kungulisa osho mundu rumwe kumo vango shino ungulisa kuteto kusha nga hino rumwe muno politika yo longeshefa nga hino longeshefa shibandiri mombi wana nga hino madhe manomasa po mali sa kulo presenta nga ino njira njisha kutoka mba po vina ushe mwaka katera yuri nga ino ndezirio liko horo mende ngo voruta suri tingu na indi nabiye kwa rangu ete ponondo yu vandu vana imbo kwa konja putu andera uliti mbule jitwa iti zironda pida no kialo kusuga uli ya okanakaro nga ino kumia kusho lambo shamba nga ino ndezirio njira mba zili po vii tulimo mo prosesa yoku njo kwenye tu constituent kwa hamu lombo ngarero ati iko komiti yo komisyona ya selecto presidenta kusho konja tukiri yo constituent inambi tuangula tuamana lomba pira kwa hitisa tuamana matu unjo konja tukiri yo constituent ongwa shitu wangu cho konja tukiri yo constituent nena kushavi odo kilo sere genda kukakarara, nodo kilo masere bari genda kushuwarongo.

0: Irime tu mucho tuve parte la pinche puedo ya en vaina va con rumen muy que.
1: Vamos porque yo creo que ay nando. Ya, voy a cachar nada. Okay, pachinen. La parte tu parte uri ringa no me cuimpa. Puma ya prati en beri pokara tione rumen bato la pondo veru tatu mia ku haka na nombero ina tu haka na vi. Nunga in rumen yo kalenda kenu ka injo mbura uri kana mo miri uri. Nunga mukonya yo kura mengu ina ma kure thombu di marich ma chu ye mau chavi. Yo isi de chavi injo po tu parte kora vide ketu injo ngunu.
2: Este embara hel tron grego kusha onan jiot foke si forum ma kashi da shi jara jisto shi kurama isi no mbero kashi kwasi ya himana mena ngasi ko kuri ku amba kusho no kukonjo kya njoro bara kusho ya shi anjo shi akiso muliro kura odongo de mutu tone ne okupura ya ndushi to atanda pima tungura bi mami kabe holele shapunga ba hugire lukurongo de anje onchi
1: Yeah.
2: Oh, diramu datu imwe.
1: Oh, diramu datu imwe.
2: Oh, hambo umwe mbali.
1: Oh, hambo umwe mbali.
2: Oh, inondano.
1: Oh, ine ondano.
2: Oh, ino hambo umwe.
1: Oh, ine hambo umwe.
2: Oh, ondano komandero.
1: Ondano komandero.
2: Sarika nene nusha mundu no hamutu. Hikala monetu ya kaupeta bishwe njidua ka WhatsApp poka SMS.
1: Poka mbude.
2: Poka mbude, mati ya no kunguli lako.
1: Oh, chana lamu datu imwe. Oh, hambo umwe mbali. Oh, ine ondano. Oh, ine hambo umwe ondano.
2: Okay.
1: Oh, jambanyo tuwa kani kuna mutengwa Chris. Murangi kacho?
2: Yes.
1: Kwa hiyo pachinene. Abi, bawa?
0: Oh, onelo hambo ndatu. Oga ime mbali.
1: Onelo hambo ndatu. Oga ime mbali. Enji ondiru?
0: Ombali hambo ndatu.
1: Ombali hambo ndatu.
0: Oime omuvyu.
1: Oime omuvyu.
0: Hambo ume hambo ndatu.
1: Hambo ume hambo ndatu.
0: Mbika penje leo netu wako tukonjo. Kwa kuna kuitha na chombala iberuka kuna ngo.
1: Ingo. Barai biru, pothia meno kuitha kumbude rumu atino kuingira po rumu kuna kuna WhatsApp ano yirumu.
0: Yeah, WhatsApp amai kambura, gukambura pothi ka. Ebari mwe yenda uri hino yuko na mbepo yino mundu wivyo depo vika na.
1: Rumu muno uyombo mama mja mama muda muno thoto WhatsApp ano muda muna muno rumu o kambura diku muna kurumu ando kuingira ako wanyoro kie katano wiku mambo kushinyo rumu yekuma chino kuronda kwa wina rumu mutupe rumu tu kapradni yako na ngo chenungo mapo maisha. Umetoka mburiyembo.
2: Kwa WhatsApp grupa tunako?
1: Yeah. Chito atanoko wanombra na mamu inekushia kakonu ingomu tewa kai kwa ike. Rumu wande shuye kwa nangomba rumu mbetweke ukapo na mbupo tuka kama njongo. Mwaka njoo komu ithengo na ngole wakuka. Mwaka njoo komu ithengo inembiwa ila kwa nango. Rumu tuka eno wando omberi. Rumu tuja kakonu nambaro faka wakachiko jiki. Kucha kwa nombra chio mbutone ni mamu ineku hingira. Sha tuwando kuinde temba.
2: Huku hepa nchi hoti chito
1: na chito na chito na chito Kabelo kwa zangu amurangi na mtunga api baoka micheo kunyeke pasha tuke kutokra pamo ndi ndi nuno ameze kisha kuimba mama yeprati ni mama yenoku mtu nongo demo kudamba ni kienda kumbure mna ujasi matungiro sina chichi tru sinjia pemu ni kaa ishimu na mama yefikare hungi uripothia ete mbuma tu karapo na ndoa ni nembu tu akara mbu tu akaha o shimo tamu inde kurungi nonda le yemi bei pendro mundo kuri o mahodo mare nukuri hamena kiyomu diuja nuko kisha travel ndiro shikwa yako yembu kisha tino kama mtani na hamu kani tia kuri ya mundu ndiondi. Nukure hepo, shatike kwa kena rukwa shikani shore.
2: Kwa hepo.
1: Kwa nyo mutami mtuari mo, puna mutengwa kama hore mo kresa nguwa murangi, na mutengwa api mbaukwa o mavedhu okudha kombero inji yo Genocide Liberation Forum. Jino ndi mbeke kupa kutunduza no kira njo mbepo kusha wa ture wana mipi yanga tuli kwa mbe ovo orukoropo katika mawako no kukonjitha kutetha kukusha fakutu horo mende ili munda unhe imba mberu iso shiru washi shiru njia vili munda unhe nite tuli munda unhe no shihungirio okenda munda mbina na imba o mbetu tani za munda mbushi kaya kwa za magonjo kusha tuwa kendo kwa shunjua vili kitha.

0: Mumini kwa mupratine ovenguri pakatenda kweo kakwere kwa mambo munguro mbwa yari shavari nji. Wami mawesha vi, okakoyo katupuka, ingetu kayendepa musharui. Kwa hini wanya namano tupuka nguno tukayendepa mwetumbe pamwe ewe mushiwa ai. Mbwa yanutu handiko mababa kwetu. Nambano injo, injo tutokero pamo munguro bandio ndi nongo utalu no kauna kumuni ko wingi mo iri na muru wedendwi akuhe kuri mo parangwa na mimbia injo tutokero pamo mama tukoroko hapa mo kapoka no katit ya ko husha tutike pamo injo nguro ba uriri onda rie kusho bandu beri mo bimbere ko piro uye mari kaenda ombango tupodo minito mirongo vit oire mbomba po iro bombaro mito mirongo hambo mwe tutokere pamwe kulambo utana ukire munda mu platine wanje oshimbere namano hina kubango kunyono rubede metore tori shata tumba biripuno mienda no matuko roko hoka poka noka tit na no hekuye munyama na mona ngafoka noka titina ekuye munyama ndi pundo umbura ihe turi pundi hona parera pomongora thano yetu njiti uturu uri hungira shinene o kubango kuyanja thano ndungo kwango kubatera thana oshokapo kukire ekuya munyama nokapukene orukupo matutarambo murukupo runi uriri mane njumbia kuri munyenda wanje nguturi pa mwemba o tengo bandu ngwa kandetu tokerwa
1: batokerwa muithane betokerwa juona shweno nokwepa
0: Hidia manguno, tupuka nguno tukaende pamwe. Mano umote mauja, oru kuporwa shitifi. Nambano usho kuporu kuporwa shitifi, nima tutorele pi. Purate na riyo mupurate no mua. Nukatuna kukupatira penjeno, rongeri iso muria mongo theiwe. Ono murathe tundo kakurune tundo meya ula uririnjo nelo hambo umwe oimwe. Ono muramatu rungiri moshuhuro ongora. Ongo the mbari omuvi oimwe, ombari oine, ondano, uhamu mbari pohamu datu kwa mandiro. Wakusha rongera. Shoo no kupratina kwa mwanda waka ndetu tuye tutokerwe pamwe. Shineno kukia njatha nolo nunge. Shee yamba kero shonongo. Kona kushonongo nga wakatuwa pwape. Hipo nga hino oholi kata taitha kashitivo mwengele. Uyo shumu kwa taurimu kati. O shumu kwa taurimu kati kwa shiwa nashetu. Ya manga ima nga hino kandungo katithi kato. Ora poka njiviro katithi. Poku pratina kwa pratina usha. Hapo nume kavate la pinume meshitivi kuno shiwa na shanje kutara moru kupo ushaponu. Uvike na mbishita kusharumwe obandube hupepa moru ure moru kupo. Po uvike na rume mbieta kushauri uru kuporu haka hano ku okuyanda shima. Ngapo ina mbika shita ushabi mbika shutuka mushitandi munda muhupa pamwe. Uvina mehomu kwa na mbio mima angu kutuna kuhuri anje. Muno muna mwenyo hina kumuhu ngiri rapu. Tengu ando.
1: Kunda mbi ya patrura okusha tuhingire kisha shuda nungu mbiro othupi uriti mwono mna shari matusha ndangi kwa usha uo mwono wa shari nuwati ya tapo mwetu na mwono wedhendwi washa mutunge matungu nukuhina ove matungu muna omunganjo na mwono matu wakuta mekuta hungindi na ove mwono wa jumla shari tupo unongo tupo kiene na enara Kristu ngutu yama. Amen.
0: Amen.
1: Dagi siri kusha wa mundo una hepero kunjieta mo